0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо,
3: асыл зоды?
2: Асыл зоды, кече концертлеге қалай түшіп келдің?
3: Зор, мазда қылды, Назо.
2: Ростамы?
3: Білесамы, концерт залының балконыда бітті одам еқіліп түшті, хама, расы күлді де.
2: Йоғыт, садам расы күлге андырсан, бұрону сыдан күліші жа, яқшы көрісан де, өзеям.
3: Йо, жүндімісан?
2: Я, ничо, ничо, неге күлмәдің болмасан?
3: Қанақы күлема, еқіліге өзім едім кү, Назо. Еткенче, Назо, ану бухгалтерияда ішлавасан мы?
2: Ха, ішлавама.
3: Ішқіліп, тин-тиніге тоғыр кеватты. Maslada shunaqa shekilli?
2: Tin-tinga to'g'ri kelishga kelyapti-yu, lekin ming-minga hech ham to'g'ri kelmayapti-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосы да.
2: Хангама усталары.
3: Насибен кошылса келурсан шамы Ирактан, насибен кошылмаса кетурсан кашы кавактан дейді. Яхшилар, бүгін мәне шундай бір ажайып күнде сілер білен насибамыз кошылып, үчрашып тургенімізден башымыз османда. Шенөрийлер. Насиб дейді халқымыз. Бір ниет башланса Худа хохласа дейді. Бір олыфтара егіт, якшанба күні етте білен тұрыпты да, хатын депті пәдереге ләнет, пиода юришам жангатейді, пулды апчык, шу бүгін базардан барыпты, зыр от мініп келемен депті. Хатын етіпті дедесі, мана пул, фақат насып дейін, Худа хағласа дейін, акам хатынны сөкіп кетті, қана айылсан депті, тоба қылдым, а пул нақт болса, базарда неме көп, от, Худа хағласа ем, хағламаса ем аз мініп келемен. Чық кетіпті, вақ шамге яқын, бір бет кенлие чық қарасылар, акам келеткенімш баш хам, yugurib yo'liga chiqib dadasi otib kelaman dedingiz qani ot desa xotin xudo xohlasa pulni o'g'irlatib qo'ydim
0: hangoma ustalari
3: nima uchun ko'rsatuvimizni nomi handalak
4: handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'ygan biza Рамзий ма'нода. Сизлар ҳам фарзанд кўрсаларинг исмини яхши одамларнинг исми билан аташга ҳаракат қиласизлар, яхши бўлсин деб, тўғрими? Яхши ният билан қўйилади. Ёки бирор киши ёмон ният билан ўғлига Гитлержон деб қўйганми?
3: Йўқ.
4: Шунинг учун биза ҳандалак деб қўйганмиз.
3: Ҳандалакман полизда, лекин қантман оғизда, лекин қантман оғизда. Ейроб устим далада. Tarvuz menga xolada, tarvuz menga xolada. Qarindoshim qoshqovoq, osiltirar qoshqovoq, osiltirar qoshqovoq. Meni faxrim shiramdir, qovun katta inamdir. Qovun katta inamdir.
0: Hangoma ustalari

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: What it man?
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Вой, востоке турин, востоке турин, турин, ухлап қалыңыз, тұраққа сіз че?
5: Уф, хар күні шу ахвал, азады. Вахлира тұрсын бұмейді мән, иләджі оға?
3: Е, востоке, мәңқаттан білейік, хар күні әні қораз өлгір қычқырар еді, өшені тұрар еді.
5: Е, ем сәңге оқшап че, үйкіші боқпа кәнді, үйкіші ұқыл орады.
3: Немеге ма үйкіші боларкен ма, востоке? Е, үмім алғанда че, қозанге яқын өрсен, қорасы юқады дейшеді.
5: Sana aldığında uxlab, mənəm uyquçu bulub qaldım.
3: Tövbə, vasitəki, gəpim ağzımdan çıxmasın, yoqamga yapışdırasız, hə?
5: Azoda, əgər könügin yoqası bulmasa, qadın yapışdıramə. Bubdi, azoda, mən kettim. Hə, etkəncə, keçikunucu, yot otkənində anı xorazı budilligini altıgə qop qoygan. Altıgə, esindən çıxmasın, altıgə.